0: Doza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Vremensku prognozu ćemo početi, kao što je uobičajeno, pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 22 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Zenici 21, u Doboju, Prijedoru, Tuzli 22, u Bijeljini 23, u Trebinju 26, a u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Najtoplije svjetske metropole trenutno su Peking, Rim i Beč sa 26 stepeni. U Atini je 25, u Tokiju 24, u Njujorku i Torontu 21, u Madridu 20, u Štokholmu 19, u Moskvi i Parizu 18, u Sidneju 17, a u Londonu 14 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje može biti pljuskova uz moguću pojavu grada, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 40 stepeni. Vrijeme sutra, utorak, 30. jun, bit će prije podne pretežno sunčano, tokom dana uz postepeno na oblačenje može biti lokalnih pljuskova širom zemlje, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 15 i 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stepeni. Prvi julski dan, srijeda, bit će više sunčanog vremena tokom prijepodneva, u drugom dijelu dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 23, a najviša dnevna između 30 i 38 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 2. jul, bit će pretežno oblačno, nestabilno sa kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 22, a najviša dnevna između 24 i 32 stepena.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u poslednjoj utakmici Lige nacija u Francuskoj i sa 3-1 od Sjedinjenih Američkih Država. Srpska atletičarka Adriana Vilogoš osvojila je drugo mjesto u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u Parizu. Ovo je treći uzastopni plasman Vilogoš na pobjedničko postolje u ovogodišnjoj sezoni Dijamantske lige nakon 2 treća mjesta na prethodnim mitinzima. Fudbaleri Srbije napredovali su za 3 mjesta na najnovijoj FIFA rang listi i sad su 40. na planeti, ovo je saopštila Svjetska fudbalska federacija. Prva je Argentina, druga Francuska, a treća Španija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 56 i 81. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Prijedoru 26, u Zenici 27, u Bijeljini Tuzli 28, u Doboju 29, u Trebinju 31, u Mostaru i Neumu 32 stepena. U Bosni i Hercegovini danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove uz moguću pojavu grada. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni.

Sena Buma, Heaven on Earth, njeno drugo studijsko solo izdanje, album iz 1987. A nemojte zaboraviti da je Belinda Carlisle isto tako poznata i kao pjevačica grupe The Go-Go's. Američki ženski rock sastav, za one koji to ne znaju. Dakle, sam početak emisije u kojoj slušate hitove, klasike i evergreene strane produkcije u intervalu od polovine prethodnog vijeka pa sve do unazad nekih desetak godina. Ja sam vaš večernji i noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias DDD i ove večeri, ove noći, ovog ponedjeljka, ovog 29. juna sa vama otprilike sve do ponoći. Dakle, vrijeme je za nastavak nove muzičke šarenice na ovim talasima, na ovim frekvencijama, na prvom programu Big Radija. Ovo je jedno malo gostovanje emisije Danger Zone u emisiji Muzički koktel. Pred vama rodonačelnici i pioniri onoga što je danas poznato pod imenom Symphonic Metal. Riječ je o finskom sastavu Nightwish. Naravno, to su njihove, uslovno rečeno, najkomercijalnije numere, konkretno 6 pjesama u nizu jesu Ocean Soul, Ever Dream, Walking in the Air, pa onda obrada The Phantom of the Opera, zatim Nemo i još večeras od grupe Nightwish slušate pjesmu Creek Mary's Blood. Sam početak sabiramo na kraju, tamo negdje oko ponoći ili koji minut nakon ponoći. Pa, mogu samo još da dodam ono obavezno i ono zvanično. Dobro večer, dobra noć, dobrodošli u novi muzički koktel ovih večernjih i noćnih talasa Big Radija 1. Grupa Nightwish, pjesma Ocean Soul, inače numera sa njihovog izdanja iz 2002. godine, četvrti po redu album ovog finskog sastava, album Century Child.

Najtviši iz prve faze i prve ere svog rada, odnosno sa prvom pjevačicom, za mnoge i nezamjenjivom u ovoj grupi, u ovom bendu, već sam je pominjao, to je Tarja Turunen i vjerovatno najpopularnija postava ovog benda, osim nje i klavijaturiste Tuomasa Holopainena kao glavnog autora i lidera ovog sastava. U bendu su tada bili, baš kao i danas, gitarista Empo Vuorinen, te dvojica isto tako bivših članova, pominjani bas gitarista i muški vokal Marko Hietala, kao i bubnjar Jukka Nevalainen. Bend koji u julu proslavlja i svoj 30. rođendan, pa eto i još jednog povoda zašto ste i večeras slušali Nightwish-a. Isto to ćete biti u prilici i u narednom izdanju emisije Muzički koktel. Ovo je bilo prvih 10 godina tog benda, ukupno 6 numera i prvih 5 albuma. Album je Angels Fall First, Oceanborn, Wishmaster, Century Child i Once. Interval od 97. do 2004. redom Ocean Soul, Ever Dream, obrada Walking in the Air iz crtanog filma, odnosno originalno iz crtanog filma The Snowman. Također obrada The Phantom of the Opera, pretposljednja je bila Nemo, a ona zadnja, odnosno šesta, pjesma Creek, Mary's Blood. Lagano ulazimo i drugi sat ovog izdanja emisije Muzički koktel. Imena koja sam obećao da ću pozdraviti, ljudi koji su uz ove talase evo tokom večeri, još i prije početka emisije Muzički koktel, su redom Bono, zatim Daša, pa onda Vladimir, tu je također stalna slušateljka Irena. Sa nama su večeras i Milutin, Stefan i Marinko. Evo, ponovit ću još samo jednom, broj telefona je 065-824-824, pa ako hoćete, javite se, čisto da znamo da ste tu. Pozdrav naravno i svima onima koji su tek privremeno odsutni, a u nastavku emisije slijedi kraljica popa, vjerovatno pogađate, Madonna i 9 njenih velikih hitova. Danas bih mogao reći pravih evergreena. Madonna, pravim imenom Madonna Louise Ciccone, odnosno Ciccone, rođena je 16. augusta 1958. godine u Bay City u Michiganu, a muzikom se bavi od samog početka 80. godina prethodnog vijeka. Večeras od nje imate ovdje pripremljeno ukupno 9 numera. Prve tri u nizu su Open Your Heart, zatim Material Girl i Papa Don't Preach. Open Your Heart kao jedan od singlova albuma True Blue, što je opet bio njen treći studijski projekat, album objavljen 1986. i pjesma koja je opet kao single objavljena početkom 1987. godine. Nakon toga vraćamo se u 1984. njen drugi po redu album, album Like a Virgin, i pjesma koja je kao single objavljena početkom 85. a to je pjesma Material Girl. Što se tiče numere Papa Don't Preach, ona je objavljena kao single iste godine kada je malo prije pominjani album True Blue, dakle 1986. Ako ste nekim slučajem zaboravili, Madonna je nekada imala zaista fenomenalne numere, evergreeni pop muzike ili dance pop zvuka. I da, to su danas pjesme stare već punih 4 decenije, pa čak i više od toga. Madonna ukupno 9 puta u ovom izdanju emisije Muzički koktel. Počinjemo sa Open Your Heart, Material Girl i treća u nisu bit će Papa Don't Preach.

Kraljica popa, kada vjerovatno to zaista i jeste bila s obzirom na kvalitet zvuka i muzike iz tog vremena, konkretno period od 1984. do 1987. godine, u ovom prvom navratu slušali ste Open Your Heart, Material Girl i Papa Don't Preach. Vjerovatno znate ili makar pogađate po onom njenom pravom imenu da je Madonna italijanskog porijekla, rekoh pravo ime Luisa Ciccone, odnosno ipak ispravka Ciccone. Madonna Luisa Ciccone, prvi album, debitanski album imena Madonna objavljuje 1983. Inicijalno album koji nije tako dobro prošao, ali zahvaljujući uspjehu njenih kasnijih izdanja, onda je naravno nastala i potražnja za ovom debitantskom pločom Madone, tako da je na kraju ovaj album širom svijeta ipak prodat u oko 10 miliona primjeraka. Mislim, to su neke zaista fascinantne cifre. Drugi album Like a Virgin iz 1984. širom svijeta prodat u više od 21 miliona primjeraka. Nešto više od 25 miliona iznosi tiraž prodatih izdanja albuma True Blue. A onda i naredna izdanja Like a Prayer 15 miliona, Erotica 6 miliona, Bedtime Stories 8 miliona, Ray of Light 16 miliona, Music 11 miliona, American Life 5 miliona, da vam se zavrti u glavi od tih cifara. Confessions on a Dance Floor 10 miliona, Hard Candy 4 miliona, MDNA nešto više od 2 miliona, Rebel Heart oko milion, Madame X također oko milion prodatih primjeraka i novi album od Madone pojavit će se u prodaji ove sedmice, odnosno konkretno 3. jula. Album koji je nazvan Confessions 2 predstavlja ukupno gledano njen 15. studijski projekat. Eto i povoda zašto slušamo Madonu, odnosno ove njene početke, početke njene blistave karijere i njene prve velike hitove u ovom izdanju emisije Muzičkih koktela. U nastavku tu su još i La Isla Bonita, zatim Express Yourself kao i pjesma Live to Tell. La Isla Bonita, još jedan od uspješnih singlova albuma True Blue. Ova pjesma je kao singl objavljena u februaru 1987. Express Yourself, pjesma sa 4. izdanja albuma Like a Prayer. Single objavljen u maju, a sam album u martu 1989. I na kraju

I onda naravno ono vječito pitanje, šta bi bilo, kad bi bilo i da je bilo, odnosno da Amy Winehouse nije umrla, kako bi se dalje kretala njena karijera i njen najvjerovatniji uspon u svijetu muzike. Back in Black, evo, slušali ste svih 7 singlova ovoga albuma. Bili su to Love is a Losing Game, zatim Rehab, Me and Mr. Jones, Back to Black, He Can Only Hold Her, Tears Dry on Their Own, evo kao posljednja u nizu, You Know I'm No Good. Prije toga, ona pretposljednja, 7. po redu, bila je u stvari obrada numere Valerie, rekoh, u originalu pjesma engleskog sastava The Sutones. I to je numera koju možete naći na izdanju Marka Ronsona, njegovom albumu Version iz 2007. godine. A opet The Amy Winehouse Band, koncepti Banja Luka, Castle Rock Fest 18. septembar, jeste upravo tako. Prije toga 11. septembra Beograd Dorćol plac, i prije tog koncerta nastup na Nišvil Jazz Festivalu u Nišu 14. augusta. Ove večeri, ove noći u ovom izdanju emisije Muzički koktel, tu je najprije još jedan pozdrav za našeg slušalca Nenada i ove njegove pošalice u vidu fotki. Jeste, jako je vruće i vrelo ovih dana. Hajde da se još malo raskladimo muzikom. Evo nam muzike iz također jedne veoma, veoma tople, što se tiče temperatura, vrele zemlje, to je definitivno Australija. Pred vama Men at Work i njihovi klasici Down Under, Who Can It Be Now i Overkill. Razlog je rođendan glavnog čovjeka ovog benda, gospodina Colina Haya. Colin James Hay rođen je 29. juna 1953. godine u Kilpinningu, okrug sjeverni Ayrshire u Škotskoj, ali naravno odrastao u Australiji, u Melbourneu, država Victoria, gdje je i započeo svoju muzičku karijeru i gdje je zajedno sa ostatkom grupe Men at Work počeo rad sa ovim bendom sada već stvarno davne 1978. Nabrojat ću ih nešto kasnije, za sada povodom 53. rođendana, povodom 73. rođendana, da, je čovjek rođen 1953. Povodom 73. rođendana pjevača i gitariste Colina Haya slušamo Men at Work, ona druga himna Australije pred vama, ne ona zvanična, državna i nacionalna, već ova čuvena, globalno mega pozitivna Down Under.

i lagano završavam i odjavljujem ovu muzičku šarenicu na talasima prvog programa Big Radija. Bili su to Man at Work ukupno 6 puta i povodom 73. rođendana Colina Haya, Down Under, Who Can It Be Now, Overkill, Underground, The Be Good Johnny i na kraju pjesma Maria, u kojoj imate i kao gostujuću vokalistkinju također Australijanku Rene Geyera. Ja ću vas pozdraviti uz irski teen pop i boy pop sastav Westlife i neke njihove simpatične obrade, recimo tu je najprije Modern Words, originalno pjesma grupe Extreme, pa onda Uptown Girl, originalno klasik Billy'a Joela i na kraju obrada Evergreena Seasons in the Sun, Terija Čeksa, ali moram naglasiti, to uvijek kaže mi, ta verzija Terija Čeksa u stvari je obrada jedne belgijske pjesme koju originalno izvodi Jacques Brel. I u originalu ta pjesma zove se Le Moribond. Nakon toga Terry Checks, versija na engleskom Seasons in the Sun i evo imate verziju grupe Westlife. Nakon njih francuski elektro tandem po imenu Air, Nicolas Godin i Jean-Benoît Dunkel sa svoja dva hit singla svoje vremeno, a to su pjesme Kelly Watch the Stars i All I Need. I to bi onda definitivno bilo sve od mene za vas večeras i noćas. Uživajte i dalje. Ustala se, nadam se, vašeg omiljenog Big Radija 1. Na frekvencijama 93,6 za Banja Luku, 104 za Sarajevo, 89,6 za Prijedor i 103,5 MHz za prostor Trebinja. Vaš večernji i noćni DJ Dalibor Dado Dejanović, Over and Out. Imate veliki, gigantski i ovaj put odjavni pozdrav od sveg srca. Westlife, Triple Shot, obrade numera Modern Words, Uptown Girl i Seasons in the Sun, a nakon toga francuski duet Air. I to redom u numerama Kelly Watch the Stars i All I Need. U ovoj emisiji slušali ste još i Annie Lennox, Belinda Carlisle, Nightwish, Madonna, Amy Winehouse, Marka Ronsona i naravno malo prije grupu Man at Work. Do narednog muzičkog koktela za tačno 7 dana, odnosno 7 noći na ovim istim talasima ili možda na internet domenu bigportal.ba. Ostanite mi fino, veselo, zdravo, pozitivno i prije svega sa dobrim muzičkim ukusom. Do tog narednog muzičkog koktela mogu samo još da kažem uz Westlife i uz Air laku noći, do slušanja.